0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: প্রিয় শ্রোতা, আজির কৃষি ক্ষেত্রত স্বাবলম্বী ব্যক্তি শিতানত শুনক মহিলা কৃষক জ্যোতিমা ডেকার সহ শিখামণি দত্তর এক কথোপকথন।
7: নমস্কার জ্যোতিমা ডেকা ডাঙরিয়ানী।
8: নমস্কার,
7: আপনার আমার অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাইছো। আপনি প্রধানকৈ কি খেতি করে?
8: প্রধানকৈ এতিয়া ধান খেতি করে আছো।
7: আর কি কি খেতি করে?
8: এতিয়া ধান খেতি করছো, শালি ধান খেতি, আইজং, রঞ্জিত, বনি এইবিলাক করা, আর বিসমুঠি এইবিলাক করা হয়েছে। তারপর এই ধানখিনি কটার পিছত আমি এতিয়া ধর যেটু ধর আমি বিসমুঠি বলে কোয়া হয় সেই ধানটা আগতীয়াকে কাটিব পারি, পেহারর খেতি করব পৰা যায়। তারমানে সেই ধানটা কাটার পিছত এতিয়া আমি ধর আধাত পেহারর খেতি লগাম, তারপর আর যিখিনি ধান কাটা হব তারপর আকো মানে বড়ো খেতি করব লাগিব। আর তারপর বড়ো ধানটা কাটার পিছত আকো এই ধানটা খেতি করবর কারণে সময় আহি যায়। সেই খেতিখিনি হওয়ার পিছন আমি ঘরের কাষতে আকো মাটি আছে পাচলির খেতি করবর কারণে, সেই পাচলির খেতি ধর আমি ঢোল, শিকা, রঙালাও, পানিলাও।